0: الحمد لله وكفى والصلاة الله وسلامه على رسول المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى أصحابه أولي النهى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: حركوا فون ألون أترى عليكم كي ألون أتولى رفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم awara ali anabi awon sahaba ni ati gugu eni ti o ba wa lori lana tanabi mu wa ba wa ti o fi dojo alqiyama eleyi ni eto yin eto wa asolatu awa eyi to monde si eti gbo wa ni gbogbo ojo jima lati ori agbohun safefe 32 fm 94.9 ti atumo si feyin e eyi ti a mo n pade awon afa wa fadilatu sheikh suleiman muhammad al-awwal ambiya ti won je imam agba fun wa ni Adaborija Central Mosque bakan na imam agba fun wa ni Gbagi Green Mosque awon fa won ti wa ni kale lati ma ba ni pabi yabidun oro nitori to ni nba se pelu oro Olorun ati Nabi wa sallallahu alaihi wasallam gege bi won se ba ni tesi waju ni ose tolo abi Olorun subhanahu wa ta'ala koma sai ba ni se ya tona awon won ko se ki awon na o gbo won ye ki a si lanfani ati le molo ko le je ore fun alaye ati ni alqiyama fa li tafaddal mashkuran ma'jura
1: ki o to di pe awon afa o bere atun kokon fi asiko yi afin so fun gbogbo awa ti a je omo iya ta jolugbo wa ni le kakiri bi ti a tin gbo wa gege ba se so bi ose bi melo kan seyin pe eto yi e je ka wo bi anfani e bi o se kari le to kari oko so ari wi pe a tin so fun wa pe onigbo kan na ni eto ise ni to si je pe onigbo meji ni a ma lo fun tele so an fi asiko yi so feni kokan wa wi pe eto yi o se ni bukata si en ti o ba ni so onigbo ti o si keji awon tokotaya kolon mo je koron o daru lai lai an fi asiko yi so feni kokan wa pe en to ba ni anfani ati ba ni se be e jo e je ka pe ero ibanisoro ti a fe pe fun wa yi 0805 356 1131 0805 356 1131 0805 356 1131 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم